menia na so awurade yɛ wɔ nyame bi a wɔbɛte so konim ɛnti deɛ wonam mu ne ka wakoma to yɛm wɔna wɔ